0: שיטת לרדיו, מי נטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שיט צ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: RTL, נועקה למוזיקה, עידת צ'נצונץ.

0: שתת לרדיו, מיינה טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דוינטן קרונס היטס.
0: עדן לורה, פרלה, פרפט נדת.
1: נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.